0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal.

står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager? Så

0: VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter her Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig!

Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Martha Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag, og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
1: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
0: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter, etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull.
2: Hei, dette er Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

som en fjær. Ei natt, alt som borte, alt som fjær. Stormen har stilna, sola skinn, du har radd langt bort.

Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.

0: VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste i arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

0: er VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning er helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Live Foyen Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg vil å være I fred Men alt jeg vil å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en te Den her for alle som har prøvd å slippe unna Gi meg en til Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere En til for at jeg ennå ikke har mistet grep Og ennå en for dem som her etter alt Gi meg en for at hun ga meg en beskjed Og en til for at hun sto igjen etter det For at vi sto igjen etter alt For at hun sto igjen etter alt Men jeg sto her etter alt Og hun var igjen etter alt Om undergangen kom og gikk Om landet sank og fjellet falt Og jeg var her etter alt Selv om jeg var der da det smalt Og hun var der etter alt Selv om alt jeg ga var kaldt Så gi meg en til Hva vi skal heve glassene for Om ikke det det Selv om hjertet mitt tungt Selv om blikket mitt skjevt For at det verdt det når det vondt Og ikke smertefritt å le Skjenk meg en tår for hver tåre fra I går Som ikke her I dag La meg utbringe en skål For alle sårene fra I fjor Som ikke her I år Jeg sa gi meg en til

0: VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i liv også for så

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes, som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkerur.

0: kaliberslaget. Er på Telemark safari, tønna triller til kadaver. Stor cylinder i en detaljer, samme V6 amerikaner. Når du våkner, bete Gud og så tro gutta. Gjør et klypetriks på musa, gjør av vold resten av uka. På flanken gel Calcutta, men enda raskere enn en Supra. Lagt i bjønne hit av kota, rute 66 i USA.
1: Hvem hører kjappmann, det er forten av. Passer rundt kjemien din, så slår mørk porten rau. Kvite morgen i hjørman og gjenge grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa, prøver skjoten dau. Salma være et tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trask ut inn, og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordingsgruve. Har hatt borte dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å pute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporte fra MC om du ønsker å se forten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på køllen når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
0: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
1: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakels på drakon og hører et kaboom.

0: er VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister arrangør, platselskap booking folk, management altså sånne type ting
1: ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom og åra da og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, så skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge, så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg
1: ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Bluesfestival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det,
2: da. Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, også at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting I hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var I januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt I Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp I andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang I tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes I gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn I andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle seg. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans I bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk moro å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden I musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært Altså, det kan sikkert være så mye men hvis jeg bare skulle si noe så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang som da var 1990
3: ja.
2: Så husker jeg at som vi hadde gjort booking det nærmet seg festival og så skulle jeg til Fornebu den gangen da og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og I og for seg det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, ja, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
2: Da var jeg med
3: år,
2: å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det så hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte,
3: med god grunn, det er jo
2: med god grunn, ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, ikke sant? Og så det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre, det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja. Ja. Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da, det ikke det. Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei, da. Nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja, ja. Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da. Så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til hvordan blir det 1991 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, eller sånn.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da, og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, vet du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
2: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja, ja.
3: Som har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det ja. Det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Ja. Hva tenker du, den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje?
2: Det var det, det jeg helt sikker på.
3: Ja. Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å
2: færre
3: spille?
2: Steder.
3: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder... Over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
2: Ja, det gjerne.
3: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det da?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30 sekunders video liksom?
3: Ja. Nei, det kan du si. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det litt kjipt.
2: Ja, så det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkinger begge to da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band og,
3: ja.
2: Og holder det på en måte velike og gående da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
3: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for... lokale utøver og få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival. vilket är helt sant. Och det är festivalens uppgave och vedlikeholde och vad ska jag säga, vanne det miljö så att det fortsätter att gro. Och det har vi gjort. Och ja, senast nå da, for et par dager siden så så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille og vi eier et studio Duke John Studio som er et,
3: det hørte om.
2: Ja, som er vintage studio vi, som er I første etasje der hvor vi har kontorer
3: Ja.
2: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
3: Ja.
2: Så, så vi, og vi lager videoer, og liksom, vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer I unge artister. Da. Og I, ja, både artister, og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie.
3: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13, år, så ble det bare det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere
3: ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival, og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
3: Kult.
2: En stor plassamling, og det, det største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Så Så, så jeg har hørt på, på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min, da, det countrymusikk.
3: Ja.
2: Så jeg, jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det. Liksom.
3: Så, nei, nei. Du åpen for... det ikke noe sjangerdiskriminering her.
2: Nei, egentlig
3: nei.
2: Ikke.
3: Nei, men det bra.
2: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
2: Nei,
3: var det...
2: Nei, det ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det det kanskje... Nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
3: Nei,
2: Nei.
3: Det ser jeg på
2: så, meg. Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
3: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så,
2: Så den, ja, den, den litt røffere, litt hardere, og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
3: Ja.
2: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig. Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huet med en gang.
3: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
3: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
3: Ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
3: Ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
3: ja.
2: Måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
3: ja.
2: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
3: ja.
2: Og så, da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
3: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
2: Ja, virkelig.
3: Det er utrolig gøy.
2: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig kona mi, Adama vinner.
3: Ja, du holder det på følelsen.
2: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er det ingen som slår.
3: Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
2: Men hun gjorde en kjempejobb altså. Ja, og det der er så fint. Og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
3: Ja.
2: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
3: Kjempegøy.
2: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
3: verden ærlig, er ikke stor, si.
2: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
3: Det er bra.
2: Ja.
3: Ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
2: ja.
3: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: det som hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
3: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, Men ja. Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg, eller begge
2: Nei,
3: deler?
2: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
3: Ja, sånn ja, ja, ja. Ja interessant.
2: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet hvor vi, altså Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn, det var sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det men det var ingen katalogisering det var ingenting orden rundt det så Hun fikk jo da oss til å tenke på ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så ja. så lagde vi en så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek
3: oh, ja.
2: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
3: Så fint da.
2: Og så tenkte jeg for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
3: Mm.
2: Og så startet vi en plateklubb,
3: ja.
2: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
3: Ja.
2: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år
3: så gøy da.
2: Ja, av plater som deler av bransjen da er jeg tilbake til bransjen
3: ja.
2: Distribusjonsapparatet plateselskapene mm. ikke

0: kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noen eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing altså, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo... På tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, så som du liker å være sammen med.
1: Mm.
0: Og så egentlig kanskje ut det andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Synes jeg
0: vet ikke, det er
1: gode råd. Ja, absolutt. Ja, og det noe
0: det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, til enhver tid, og det og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: Da vi mange som er dumme. Ja.
0: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, jeg heter Paul Thomsen, her på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning er helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

the burning land. Find a way, heroes of our time, give us hope.

0: Hei, dette Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så er ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
3: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre er å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det er bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene er siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge.
4: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. I finanstalen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig er mulige trusler.
1: I den verden vi lever i nå, så er ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
0: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen er alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
3: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det er jo vinn eller forsvinn som det er i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hallo! Det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being a

0: Hei, dette Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

0: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.

0: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: skal fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Hei, dette er Carl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som i morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen er dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger i Oslo-området er nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
0: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Marte Wulf. Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erlend.

for første gang står farmor klar med sitt myke fang. Der har mange kjent julens sjarm.

0: bølgeskvulp og få bekymringer, rolig puls fra fuglers vinger.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september I fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet I saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver Kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det kolumbianske folket. Over 3000 personer savnet etter jordskjelvet I går. Over 200 bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
3: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League. Playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa, og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
2: Sa VG's Andreas Hopen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.
4: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste, så syng gjerne med.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er en musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: så trekk opp på skuldran og resten på høyne og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: hey, summer day.
1: Ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV, med 4,4%, viser en måling gjort av Responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadet etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane NOR. I studio Frode Sti, nyhetene.
2: Ordentlig radio!
3: Hei, dette er Knut Kristian Moen.
4: Og Ola Kristian Sjeflo.
3: Fra Birkelund Mannskor, og dere hører på...
2: Ordentlig!

stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte timen etter at

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sin spor.

er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadet etter en motocrossulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til AU.

0: sykehus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane NOR. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette er Audun Barsten Jonsen på Tor Dias, og du lytter til Audun Trio og Duo i når som helst, tirsdag og søndag.
4: Velkommen til Tor Dias, her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
5: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag, det vet du som hører på mye bedre enn meg som sitter her, og hjertelig velkommen til Audun Barsten Jonsen.
3: Hallo, hei.
5: Fra Lillehammer.
3: Yes, det stemmer.
5: Hvordan er det man kommer i gang å bli jazzmusiker med oppvekst på Lillehammer? Er det døla jazz og familiære ting som gjør at man kommer i gang?
3: Ja, det er jo det. Altså, det er jo ganske mange forskjellige grunner til at jeg kanskje er her og snakker om meg selv i dag, men jeg tror altså, Dørdalen og Lillehammer, absolutt det kulturelle i den byen, har spilt veldig stor rolle for hvordan jeg har utviklet meg som musiker, og altså, hvilke liksom, idealer og liksom, ting, altså, forståelse rundt musikk, da, på en måte.
5: Hvordan startet det hele da?
3: Det startet med at vi har hatt veldig mye musikk i barndommen med min far, som er jo jazzmusiker, gikk på Toneheim Folkehøgskole og spilte saksofon, og var veldig sånn musikkinteressert selvfølgelig, og alltid spilt saksofon, og alltid hatt veldig mye musikk i heimen da. Så vi har hatt liksom, det er veldig kult, er veldig tøft med at han liksom har tatt med musikk hjem, og ja. Også en onkel som også, når han kom på besøk, så fikk jeg alltid de nyeste CD-ene, ja, innen norsk jazz, hvor han tok med liksom masse, ja, jeg fikk alt av det nye da. Og i unge alder så syntes jeg det var veldig spesielt, norsk jazz. Altså, det var veldig, veldig sånn vanskelig å forstå alt, for det var så eksperimentelt veldig mye.
5: Så det, hva var det du hørte når du var liten da? Hva var det du hørte for eksempel?
3: Nei, da var det... Det mest eksperimentelle var jo mye sånn Håkon Kornstad kanskje, og Helge Lien selvfølgelig, og ja, Tor Gustavsen. Nå er ikke jeg så gammel, jeg er 26, så da var jeg ganske ung, når de pika på en måte, eller når de var liksom. Så det var veldig kult. Og så var det noe med den stemningen i jazzen, som bare gjorde at jeg underbevisst, frem til en viss alder, bare, det var veldig... I min hverdag. Det var på radio når vi kjørte til skolen, og det var liksom sånn.
5: Så du er ikke blant dem som har gått gjennom rock og pop og så kommet til jazz? Du er nesten oppflasket med det?
3: Ja. Ja, det kan du si.
5: Så og i tillegg så har du klare familiære røtter til Molde også.
3: Det har jeg.
5: Det har vel heller ikke lagt noen demper på nå?
3: Nei, jeg har vært på Molde jazz hvert år siden jeg var 10 da, kanskje. Minst. Sikkert før det jo. Fordi min mor er fra Molde, og ja.
5: Hva er det du husker fra før du ble tenåring, hva jeg tenker på å si, som virkelig har satt spor, som du har hørt live?
3: Det er for eksempel på Romsdalsmuseet, jeg husker ikke hvilket år, men det var en konsert med hvor Dum Dum Boys spilte først, og Kaisers Orkestra. Da er jo ikke jazz da, men den konserten kommer jeg aldri til å glemme. Og det var mye på grunn av hvem jeg var der med, og da var jeg 10-11 år gammel, men da var det er så, satt så sinnssykt sterke spor at når Kaisers dro opp folk på scenen til å slå løs på oljespannen og sånt, så så ble jeg ganske mesmerized da.
5: Mm. Andre ting som har satt spor av jazzting?
3: Tor Gustavsen i Bjørnsonhuset 2000 og, jeg tror det er 2012 kanskje.
5: Mm. En trio?
3: Ja. Virkelig bare jeg ble vel sittende ganske langt oppe, men jeg bare forsvant helt, og han overtalte meg helt hele veien, så jeg ble helt sånn. Det var bare helt fantastisk, sånn ja. Drømme seg bort da.
5: Hva dette har ført til, det skal vi få mange eksempler på i løpet av denne timen, og vi skal få høre en del musikk som enda ikke er gitt ut, men som kommer i veldig nær fremtid, og vi begynner like godt med en låt fra skiva Elegy med Audun Trio, som heter da One for Friendship, og den kommer når?
3: Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg tror den kommer 26. mars.
5: Og trioen består i tillegg til Audun Barsten Jonsen på piano, av Håkon Nordby Bjørgo på bass, og Magnus Stefaniassen Eide på tromma. One for Friendship.

0: At Tord Gustavsen satt I spor den gangen under Moldias for 6-7-8 år siden Det mulig å høre, Audun
1: Og Hvis du det, sier det, så
0: Det ingen grunn til å skjønne seg over det
1: Nei, jeg synes det Jeg tar det som et enormt kompliment, Tord, hvis du hører på, jeg vet ikke Men det tøft
0: Og Keith Jarrett, har du kanskje brukt en time eller to sammen med også?
1: Ja, mange Nå som jeg har jobbet på Barias siste året, så har jeg jo på en måte liksom, jeg har jo veldig, altså hørt veldig mye på på Keith Jarrett Jeg pleier å sette på, kanskje før stengetid, så pleier jeg å sette på The Melody at Night with You Som en plate som han har dedikert til den daværende kona si Og så synes jeg det var så kult det Keith Jarrett skrev I den, inni det coveret som var Two Rose, som var navnet på kona, også, som lever fortsatt, men de ikke sammen Who heard the music and then gave it back to me
0: Fint sagt
1: Det veldig fint sagt, så jeg jo kjempefan Jeg jo kanskje, de som kjenner meg vet jo at jeg ofte fan av de som de store, flinke Så jeg blir veldig fort... Genert og fan
0: Har du fått hørt Jarrett live noen gang?
1: Aldri hørt han live
0: Det har du, har du? Ja, jeg har hatt gleden av å høre han flere ganger
1: Ja, kult
0: Jeg tror du må oppleve det ja. Før det for sent
1: Ja, jeg har veldig lyst til det ja. Men jeg vet ikke hva han driver med nå Så kanskje
0: Plutselig så dukker muligheten opp
1: Ja
0: Vi skal høre mye trio-musikk I løpet av denne timen, men et annet samarbeid som du har involvert I, det med sangerinna Emilie Bjørnstad I en duo som dere kaller for Duo I og det har jo også med at hun kommer fra Molde
1: ja.
0: At I-en som, det jo to som du da vet, ja. Det to verdensspråk, det er engelsk og det moldisk ja, det som sant. Har I som personlig pronomen Så det, sånn det bare
1: Jeg har hørt at du har en sånn greie med Dexter Gordon
0: eller? Ian Janan har Ian Dexter
1: Ja, det ble fortalt en morsom gammel sånn, historie
0: Det en legendarisk mål Den faktisk fra før min tid ja. Men det en vandre historie som, ja. Som gjerne må få leve
1: yes.
0: Hvordan har det samarbeidet med Emilie Bjørnstad dukket opp?
1: Det dukket opp på liksom Kristiansand på konservatoriet der Når jeg studerte der Og så begynte hun året etter meg Og hun spurte rett og slett fordi vi hadde sånne interprets også, Hvor vi skulle spille for klassen og for lærerne og sånt Og så spurte hun meg om jeg kunne akkompanjere Og da ble det søt musikk etter det Og så var det liksom sånn Når jeg skulle akkompanjere henne på den første interpreten hennes Så var Hilde Nordbakken, jeg vet ikke om du kjenner til henne Hun var jo da sensor på en måte og lærer da Og hun var litt redd for hva som skulle skje når jeg begynte å spille det For jeg har alltid vært veldig gæren med piano Eller før jeg liksom lærte å liksom roe meg ned så var jeg veldig sånn all over the place Og ofte liksom skalla litt I piano nesten Men så, og så skulle jeg liksom spille duo da med Emilie Og da var... Det var en veldig spent stemning fra Hilde, for jeg var nervøs for at jeg skulle bare gønne på Men da greide jeg liksom å roe ned Og det var noe med den kombon mellom meg og henne som gjorde at Eller som bare funket da For jeg veldig liksom, veldig liksom pådriver og gira på ting Mens hun har veldig sånn ro og fin harmoni med musikken Som jeg var veldig fascinert av
0: Vi skal høre et par eksempel på det. Først kommer låta Awakening fra albumet dere har gjort sammen, som heter Tracks.

0: I dette duo-samarbeidet her, Audun, hvordan går dere frem når dere jobber frem musikken?
1: Jeg har vel bare liksom skrevet eller bare, det lenge siden vi har jobbet sammen nå. Så den plata var jo liksom spilt inn i 2017 da.
0: Jo, men nå tenker på, når musikken skrives, kommer hun med noen tekster til det, eller har du, se her, her har en melodi, kan du skrive en tekst til dette, eller?
1: Nei, altså, ja, det var vel litt sånn vi pleide å jobbe, at hun kom med liksom med tekster, og jeg kom med melodier, og så ja, ble det liksom bare musikk.
0: Mm.
1: Det funket veldig enkelt. Det var en veldig sånn enkel måte også.
0: Så det var ikke nødvendigvis at hun kom først med en tekst. Du kunne også komme med en melodi først.
1: Ja.
0: Mm. Yesterday, som vi skal høre nå, hvordan oppstod den?
1: Den oppstod med meg. Jeg hadde 3 akkorder på gitar, og så la hun på en tekst, og så har vi spilt den på piano. Mens nå, på den innspillingen her, så fikk vi med en fantastisk gitarist som heter Joje Vadenius. Så da ble det en veldig sånn viseaktig låt.
0: Det er ikke noen hvem som helst dere har fått med på gitar her da?
1: Nei, ja, han er ganske kul faktisk. Ja. Så han er jo en veldig kul fyr faktisk, ja. Og en legende, han har jo spilt med Blood, Sweat and Tears.
0: Aretha Franklin, hvem den enn er, har Joje Vadenius spilt med. Svensk legende, bosatt i Oslo. Her får vi høre han med Yesterdays, med Emilie Bjørnstad og Audun Barsten Jonsen, og duo

0: Da skal vi tilbake til trioen din. Den har eksistert ganske lenge allerede.
1: Ja.
0: Når og hvordan kom den sammen?
1: Trioen kom jo i gang med at jeg begynte på Musikkhøgskolen i Oslo og hadde en drøm og et mål om å begynne å spille pianotrio. Og da spurte jeg Halvard Gårdløs på bass og Magnus Stefanias Neide, som var med i den originale første Audun-trio, og spilte en debutkonsert på Kulturhuset i Oslo 2015. Etter det så ble det jo litt mer gigs, og Halvard ble veldig populær i rockemiljøet, så han begynte å spille rocke-elbass og gønna på, så han, mens jeg var litt mer bare på trio-kjøret, så da fikk jeg med meg klassekammerat Håkon Nordby Bjørgo på kontrabass, som var, jeg visste var liksom kompis med Magnus da, på trommer, så de to funker veldig bra sammen. Og da, det som vi gjør der er vel egentlig bare at jeg tar med den musikaliteten min da, mine ideer, låter og sånt, tar med de tidige gutta, og så, ja, jeg har jo mye, mye av musikken kommer fra times, altså timesvis med øving i, eller spilling hjemme, hjemme hos foreldrene mine. Så det er den musikken som på en måte får bli manifestert her da, i den trioen, som jeg synes har vært det, liksom det fineste for meg, og en, har vært en terapi for meg å spille piano. Så det er den liksom meditasjonen og mye avslappethet da, og mye sånn ganske tungt materiale i disse låtene. Og da, ja, så det kommer, har vi prøvd så godt vi kan å få frem på denne første. Nå kommer, kommer en låt fra første plata, og da er det liksom, da er det veldig sånn, ja, med beste mastering i Norge, med propellermastering av Morgan Nicolaisen, og Sparkle Sound Studios utenfor Oslo, med David Alexander Kjørli på bak spakene, og en ufattelig fin mix og lyd. Så spill denne på et, jeg vil anbefale alle å spille den musikken på et skikkelig bra anlegg, og ja, da funker den. Eller tett inn ørene med ørepropper, også ganske fint.
0: Da skal dere få muligheten til å høre om det stemmer alt det Audun sier om denne låta. Her kommer Ragtime fra Rondane, som debutskiva til Audun Trio heter.
1: Yeah.

0: hørte ikke mye ragtime her, Audun?
1: Nei, det var ikke så mye ragtime. Søren, jeg skulle jo aldri kommet på jazzradio. Jeg burde dratt på et eller annet annet. Nå blir jeg gjennomskua. Søren.
0: Men hvorfor heter den Ragtime?
1: Den heter Ragtime fordi vi har prøvd veldig mange forskjellige måter å spille den på. Og så ble det liksom en bare Ragtime er jo en pianostil fra gammel. Jeg vet ikke helt når historisk den kom, men
0: vi snakker på 1910-20-tallet.
1: Ja, typ sikkert rundt der, ja.
0: Og litt før de tid.
1: Ja, det er litt før min tid. Ja, så og det er jo en veldig spesiell spillestil hvor du må hoppe mye i venstre hånd. Og jeg prøvde meg litt fram i studio med det greiene der, men det var veldig vanskelig. Så vi bare stoppet med det, og så kjørte vi på med en vanlig pop-streit-pop-versjon, ja.
0: Men beholdt hit.
1: Men beholdt hit.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ja, sånn gjør
0: det. Hvis ikke kan folk få lure på hvorfor det hadde blitt sånn, ja. Nå har vi fått forklaringen,
1: ja.
0: Så er det altså gått knapt 1,5 år, så dro dere til København med den samme trioen,
1: mm-hmm.
0: Og spilte inn den skiva som kommer da i slutten av mars, forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Hva hadde skjedd med trioen i den mellomliggende tida?
1: Ingenting, vi hadde bare ligget og sett på TV hele... Nei, så vi ble på stedet hvil, holdt jeg på å si. Nei, men vi... Det skjedde vel litt. Jeg vet at Håkon og Magnus begynte med diverse prosjekter, og Håkon ga jo ut 2 plater i eget navn nesten, som er ganske kult. Han er på bassisten. Og så ble det mer på denne, så er det vel mer frihet.
0: Hadde dere spilt mye?
1: Vi har hadde spilt en del. Vi hadde hatt en del konserter, og så øvde vi den sommeren, i fjor sommer så øvde vi jækla mye på Norges Musikkhøgskole. Så det ble liksom, og det var litt skummelt, for det var ikke, da spilte vi ikke noe for noen folk, så vi, den musikken som kom til nå ble jo mer sånn, det var veldig sånn studiojobbing. Så det var nytt og spennende og skummelt, så det er ganske annerledes. Jeg tror denne platen er ganske annerledes enn den første.
0: Vi skal høre en låt som heter Til Morten.
1: Ja.
0: Det krever en liten forklaring, den titelen.
1: Det er en kompis av familien som på nyttårsaften i fjor, for 1 år siden, fikk et hjerteinfarkt, og han døde. Så han gikk bort.
0: Så det er en hyllest til familievenn Morten.
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: La oss høre hvordan det låter, Til Morten.

0: Det var et eksempel på hvor du hen akkurat i dag, Audun Barstein Johnsen, og det på et vakkert sted.
1: Ja, takk. Jeg synes det ble ganske kult, altså.
0: Det har du all grunn til å synes. Ja. Vi avslutter likevel med et spor fra den første treårsskiva di. Vi er godt i gang med 2019. Hva byr dette året på det? For din del?
1: Ja, for min del. Nei, nå spør du godt. Jeg vet ikke. Altså, jeg skal spille noen konserter. Jeg jobber som musikklærer på Gjøvik videregående frem til mars. Jeg har et vikariat der hvor jeg underviser elever. Og så har jeg vel en storband fast, hvor jeg er fast i, som heter Bjørvika Business Band, hvor jeg øver hver mandag. Og
0: men sommeren og høsten vet du foreløpig litt om?
1: Veldig lite, jeg har ikke planlagt så langt frem, så der er det veldig åpent.
0: Forhåpentligvis så blir det en del triojobbing etter at den nye skiva kommer.
1: Ja, jeg skal spille noen konserter i mai, vet jeg. Og jeg har blitt invitert til Aten. Jeg skal spille med trioen i Aten for 17. mai for den norske ambassaden.
0: Det gjør jo ingenting?
1: Det er ikke så galt.
0: Nei.
1: Der er det varmt og godt, så ja, det blir kjempespennende. Jeg har lyst til å dra dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da avslutter vi like godt med Present Joy fra de første skive. Veldig hyggelig at du stakk innom flytårnet på Fornebu, Audun.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
0: Present Joy insisterte din onkel på måtte avslutte programmet, og det hadde du ikke noe imot.
1: Det er på grunn av anmeldelsen til Jan Granli, hvor han sier at den her burde Audun Trio spille på slutten av hver konsert, for da kommer du til å gå hjem med melodien på hjernen, helt sikkert.
0: Ja. Da får vi se om den setter seg fast på hjernen rundt omkring. Present Joy med Audun Trio. Vi er tilbake med Tour de Jazz, når som helst, hvor som helst, på en tirsdag eller søndag.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill.

Dalla Mari Boine, Greta Birhist i Mari, la Musa Miguel Nomma, jeg mulla melde herlig stemmen, ja, den radio Nomma, la Olama Radio, ordentlig radio.

lakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Vår fantastisk fin fart letter og svever av sted. Jeg stiger og svinger med armen som vinger. Sola

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?